0: شنومر خاطر لندو. امدی دوست رم از دنکه گن افچرلاغ قرابخسم افچقر دولان تاکسیه بیجینگ شمال یولر مو روان من مشندق یختروب آنلاوات من دیدو بولدو رحمت اونونن باشقا اسمان جبجال اسمان اکمز مو یخشمسز میوچیوی سیتیب آنلاوات مز آوازانز جبجال نایسلو او چخ چقواتو دو دیدو بولدو رحمت افچرانزقا یعنی دوست رم از دن نم وان دیت یعنی گن دوست رم از دنکی آوازلق افچوری تیب کبدو آنلایلیه
1: Yekendin topuzadan mağlısı devlet vada şarkı etaplayan radyo anlat ve etrivatınız.
0: Buldu buldu rahmet kızgılık anlağa. Dihkanda da. Müş vaxtınız hayırlık bulsun. Buldu buldu rahmet fıçıranızga.